Температура 21-дан 37-гече. Аксуда азрак ямгыр ягды. Температура 19-дан 34-гече. Атышта азрак ямгыр ягды. Температура 17-дан 32-гече. Кашкада отурхал ямгыр ягып, кин азрак ямгырга өзгөрдү. Температура 16-дан 32-гече. Хотенде хава очук. Температура 20-дан 30-гече. Үрүмчүдө хава очук. Температура 23-дан 35-гече. Аба ырайдын маалыматын алдык.